Po ti ke jo wahda me lëgjot e ta hon parte me l'album Man in the Arena ta dhe skrypt Beja këfë kolle dhe në sene së rëkuna edhe në morru on tour E blizem të tour pjo tost interesant i kolle najt The User's Guide to Being Human Em ekis mu tour interesante hafna E kuna edhe një gjithë Europa e këtët hajar të shi il berjeti ta dhe skrypt Ben tal gjen pal dejem E me kiva në kolle se u David Mali jo nek Në kuna të zomlo këtë tal kumpani Jasasia andi hafna po shish najlek Zda abel shejna andil Miley Cyrus

0: Jack Jones, stukje maar MNK, die kan het. Where did you go for Bay?
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Wat të konë në hap në njës, dhe edhe një përvojë për të shbëm fëllë kompetizionë e për qënë si Moria Rauel, Formula 1, Gjoa Monza, ovjo me në kratë se hap në rele sponsor Sana Wacer, Burger King, Sol Pëdina, e në Malta Logo Graphics, Domino's, Browns, u Ankam Mi Direct. Izda, se sa a do hatë mërë në shilu jele për gjithë participantë të legën në fëllë bëdu në të literalmente lukë me fësu. O lil Bettina, lir në shilëm i gjibu të talë të disa mistosi të i bine. Sholok u ali e këti shtjellit murtar al Formula 1 fejnë Monza l'Italia, lir në shilë e këtë respondi a këtar mistosi të i bine min total të disa qipri e këtë të kunër persona. Lir të respondi ashra të i bine, indi sërt kunër persona lë sërt murtara il Formula 1. Eja, good luck, bira importanti dhe që partishë pa va bej breakfast rinë këma gjemi të rinë uan ka vejnë, tismal këtu message u të batëlon il kelma Monza. Fu 9-9-0-0-8-9-7. Un bat importanti men su zomel mobile fake u stanna dhe këtë telefonata. Eja, good luck.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Po të skalë li Lewis të zhobë në kajgo Shën këma Whitney Houston Dikën atë higher love for Beus Ovjomen të dhe në shanë manës tash Manës kellim shtë kollion Duar dhe këkollë likuna të gjri E fit dinja tal world cup Lejla Se në lop interesant e hafna E gjish lopit këbar Fil femat jaj E me Portugal Kontra DR Congo U a përti minek Lejla Flash E këtë nara l'hinta Jeb zgur mush forse Se rën kuna e tim Wahel glujat Më të këset të televizhin E kif Se rën e dini labo E tim favorit jaj L'inglizi Lum, andom lau e lo badachom Li hagun e dini kombetu kontra il Kroat Se tal Portugal e interesanti Ovviamente alqem Ronaldo Li sergun e ti lapo Ovviamente ma të stash Ma seguisht i kilo Ba lura probabli Da se banara al Portugal Un bashkë panara Tal Ashra E më tal Inghilterre Li peri hat kum maratona Tal futbol il Leila Shkur më shpër zjo avra nis Li zomu ma hapna timi Differenti E kënti jem shëtim Partikolari li eti zom miau Jo me një shëtim li vera sorpris Në mos të kife eti ji performja E baduli po il WhatsApp number tanë 99 0087 Në më bashkë li il komenti tia kërë

0: Carlo with the Ska First Class for me.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Për kolle najtë kompetisioni, fitosë interesanti u e tahtë e mëftit diferenti më në kifë në mërë kompetisioni e tahtë na e soldë. Ose rëkollo këtina atë What Big Breakfast në kjo ma Jamie Terry në One Kawaina, ose rëkuna edhe nëse maule këtë një celebrita, ja u di një celebrita, likuna edhe në kanta u Joe Wachider, e më të parë që e të hosul bërtë, nësomba u sholo kua, le ta ta, le ma celebrita të ana, kune e të kanta e lima diska. E më, ovjomen të kunu për të sfaq, lima më shkafna fështit fishkel, për qans li inti tërbah dan AC Unit gjdit të hame spet euro, graci al CAS Kasar Air Conditioning System. Dhe qans të jak li jirë retorna a da firodu. Good luck!

Ja sot në rrugë oficiale me filmin e gjithë sta Devil Wears Prada, le da ka duhet të thuara. U kol fi cinema se rrëfer ata e pa parte me nek il film Obsession. Le da ka lu seba mi jo hamsin elf budget o spiccia amel iktar mi mitej milion dak profit zgur. O aparte me nek ka gjithë dhe skandament il main actress i der le kul mat kalliset tant ke ma kënu që ti jam në fejë dhe në film për bedo o shrin elf në kolina me më floka në radok il flus kolla dhe lejnë e sa në producer sa në film më mërë po o më në edhom e së më nasë plehat një qa gja zej dhe sa o aparte dhe o kroshën elf le kontu dhe gjahal la stoni ali a të kem në hara e gaj dhulli ali a keko e më mësome e ka të këmara i tu gjda kër film Obsession pa nisë sa ti të vera sfisë në mazë o vera sejrë ta jenë.

Ndaj, flimi keni se ma gon, atleta u asha dhe one of scenari i fatigja nofsi lgjiva. Kif ahna? Shanna Legends, kif ahna? Ra i mija ka unek i lum gejl të gjatë kum mana ada al birthday special. Nispera li kolosseu, nispera li shana mushet kiddek i lum. Importante da kis samblo kum andri bzon në fakrek dak lejsi u kol. Në fakrek u kol kipse mejta li ada al gejl birthday special. Iġri jasal da kam dixi affarijiet pjane ati mush hazina la ada li għaw nemmelin til ewel wieħed. Se ti u għos bijom u koll daw. Kema lissa musa nizvela xejn, sen għalli għadda xej sigrit kema liku kema l-gejl kollu xalada ma liċta bikun komplu Alex Warren Ordinary fuq bejt. Laqna!

What's done is done for një nërisë me mea Lërbo e Rofsenar. E kjo posa në ukoll Fnov Zgjimohra Lum, Jake Aunek, Flok Chanel, në zomlo kompania Salashra, Bektar Mirk Bartana, li ovjument të dom gjejim, por si në tia dhe kondu e Ilura Dar, uara gjonat të twila, shor jo në kella bil kontra o asalt të dark me në bidilt, u here gjithë kënda razajra lejrat, kontri dhe di kënda shej e këta break Fnov Zgjimata Shol, a, seltin, zër kem tajt ta në rau koll me rutina li kon në ta sol të fej me të nejsa lë gjuma literalmen dar shol alë hafna minna e më mësoma, këtë e mërë këbarë të në lija dhëmë gjejin u qanë stia klin të tërbaha bil këbir mana u kolle detali kolle sërën tjo më lok aldaluat për abel qej Martin Garrix u e qirin.

Throwback me nando dhe kat Written in the Stars Fua i të nërejsem bek e fedin të gjimat Bisë lë botë u kol me lë film Lë gjdit ta Spider-Man Wara ma nafsh kamil sena Wasa nda rëba film të jau Dakse rëkujet jo rështrej la harta lulju O atë ndervis të rekellu da që i ta Exclusive din Tom Holland Al li me të jasa da ke lë punt Lir tira me lë parti të jau ta Spider-Man al verament ishte i ara Lowing Cooper jamel dik Lë parti u kol nemmen Li u ojt me la u aturi ma duar Dinja kolla al kema adu verament Zajri i gjviri Et nisper Tom Holland Dirne që du i zom na roharap ala Spider-Man Iva, da ke kone eccezionali nemmen pala dik il parti u kol Bish nifti e Mowing Cooper u adak Li amel il parti fedolisins u kol dak il mini series Li tajċ kemmar tajjeb I ġviri nemmen Li naqbel ma Tom Holland ma nafx taħseb inti pero dak Għandu jamel al parti, inti ħċans kieku